0: jutro, tole je ti na dobro jutro.
1: O moj bog, sedaj je to ugasen.
0: Obstaja en gumbek, ki dobro dela, če imaš moker.
1: Oh. Oh.
0: Ja, govorim v ustih, ne, da pa zapreš
1: usta. Dobro jutro.

0: hitni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
5: Najmanj govor.
2: Pš,

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.